Samba sarak maray atamu e tomar samba kamar doba dengu kar doba lise garme doban hamme.

kono monsieur Kaladjay bi o wiinde Samba Cewde Dia boy o wi banda baye do way hono banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni o 5000 francs ugniram bu yalti o jurnaaji kewde den non Mais il y a un petit